0: una cosa plava.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
3: Radio Zenica. Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, happy baby.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.

Zenica Summer Fest 2026. Srijeda 29.7. DJ Peđa Knajdl od 19 sati. Frenki 20.30. Adnan Nikšić Cypher od 22 sata. Dobrodošli!

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.
3: Kafa je skuhana. Baš ti hvala, sinko. A zvučnici su pojačani. Dobri zvučnike. Od 8 do 10 sati treniramo glasne žice.
4: Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi,
3: mi. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi,
4: mi. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
3: Uz ZSF Warm Up, jer ljeto u Zenici traje od 24. jula do 2. augusta.
5: Astronomsko ljeto na sjevernoj hemisferi počinje 21. juna i traje do 22. septembra. Sad sam naučio.
6: Zenica Summer Fest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić od 22 sata. Dobrodošli!

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović.

Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radio Zenice. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zenice.